0: La mejor compañía y 96 minutos sin comerciales. En 96.1, La Exitosa.
1: La Exitosa 96.1. Estas son las tres que impactan. Traído a ti por Burt Ogden Auto Group, el grupo automotriz más grande del Valle del Río Grande.
2: ¡Dale gas!
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Lamore y estas son las tres noticias que impactan a nuestra comunidad. 1. Estudiantes del Valle aún pueden revisar opciones de ayuda financiera y becas universitarias a través de FAFSA. La información completa se encuentra en studentaid.gov. 2. Texas Law Help continúa ofreciendo orientación gratuita sobre derechos laborales, vivienda y procesos legales. Detalles completos en texaslawhelp.org. 3. South Texas Health System sigue promoviendo programas de prevención y bienestar para la comunidad. Para recursos y fechas, visita southtexashealthsystem.com. Y estas fueron las tres noticias más importantes.
4: Bike sputtering on me.
5: That's not what you want on a cross-country trip.
4: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
5: No, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
4: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
5: No, I can't say I have.
4: It's like Stonehenge, but shiny.
6: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
7: Ah, decía, a buen entendedor pocas palabras y pota. Y yo entendí clarito. Si puedo mandar desde casa, ¿pa' qué salir? Remitly es rápido y seguro.
8: Olvídate de salir de casa y hacer largas colas. Con la app de Remitly envías dinero fácil y rápido desde la comodidad de tu hogar.
7: Con Remitly, solo agarro mi cel y puedo mandar tranqui sin poner un pie afuera. Mejor desde casa y con un par de baleadas.
8: Quédate más tranquilo y relajado mientras tu dinero llega sin preocupaciones a tu familia. Baja Remitly, la mera app para enviar dinero fácil a México y Centroamérica.
9: ¿Tuviste un accidente de auto? ¿Estás lesionado? No hables con la aseguranza solo. Kenny Pérez Law te ayuda. Llama ahorita al 999-1111. Consulta gratis. No cobramos si no ganamos.
10: Magic Valley Electric Co-op se enorgullece de ofrecer a todos nuestros miembros una de las tarifas de electricidad más bajas en el Valle del Río Grande. Como cooperativa sin fines de lucro, nuestro compromiso es con la gente que servimos en el sur de Texas, donde sabemos que las temperaturas suben y también el recibo de luz. Y es por eso que hemos creado para nuestros miembros nuevos programas que les ayudarán a controlar su consumo de energía y ahorrar dinero. Entérate más sobre estos excelentes programas y obtén consejos útiles para ahorrar energía en magicvalley.coop.
11: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Tu salud es importante. Células Madres Naturales. Escucha a Martín Martínez cada domingo. 1-877-271-4249. 1-877-271-4249.
12: Es un pep rally de ahorros en Stanton Optical. Mejor visión, mejores notas. Toma la dirección correcta para el regreso a clases. Trae a los niños para un examen de la vista gratuito, más anteojos el mismo día, desde solo $79.
13: Los pingüinos y los niños necesitan ver bien.
12: Haz tu cita en línea en stantonoptical.com o llama al 1-800-STANTON. Es decir, 1-800-STANTON. Se aceptan visitas sin cita. Simple, seguro, Stanton.
14: Visita